rundt fra nærstinn om oss er vannet gesinn. Oss dat jo traurig vil mannet zusammen. Jo, an dieser Zeit